0: Barry Barlow har fortalt, at han var 15 minutter om at skrive denne her Back for Good til Take That. På bare et kvarter, så var den fikset. Her vil det være helt oplagt at smide en, det sagde hun også i går, joke ind. Men ved du hvad? Den lader vi ligge. Og det sagde hun også i går. Her Fertile Shark, Good Heart.
1: I hear a lot of stories, I suppose they could